Vi skal snart ha lokalnyheter, og det var mistanke om at en person hadde machete i Molde sentrum i natt. Du skal få høre mer om det i lokalnyheterne straks.